0: نمسکار آداب سون یہ پروگرام بوزن والن ٹاٹن سامعن خیر مقدم کران
1: دپان زبان چھ آسان قومچ پہچان تو یہ پہچان قائم دائم تھاون خطر چھ ضروری سری میلت کرو پن زبان رچ راوٹ یم قومن پنی زبان زند تھو سو قوم چھ ساس بدن ورین پنی مول پہچان زند تھوان یہ پوز ہر کا زبان چھ پنی پنی قوم خطر سٹھا اہم تو ضروری یت پٹ سائی ماج زو چھ کاشر اس کاشرن تی چھ دنیا مز یہ اک پہچان زی اس چھ کاشر بولان ولیو رچون پنی زبان تیلی حکو اس فخر سان ونیت اس چھ کاشر ون چھ پیش اخ خوبصورت بات